0: Aha, unaita kutoka Masereka, sekteri gani?
1: Watoma.
0: Okay, Watoma kule Masereka, tunaona wote kabisa, asante.
1: Ndiyo, ulikuwa msalimia huyu nani, huyu Matheus Ndato na huyu papa nani, papacha Uhirwa.
0: Aha, papacha Uhirwa, asante, asante. Okay, papa Kisuki, asante.
1: Mwamona.
0: Ndiyo, tunawaona kabisa.
1: Njo mtoto yake, anduka, njo mtoto yake, njo kishina la Kasereka kamu ta Jonase.
0: Okay, Kasereka kamu ite, Jonase?
2: Jonase.
1: Ndiyo, niko na, batizwaka sika lambo, matatiraka lambo, paruase Masereka.
0: Okay, paruase Masereka, tukiona baba kire pale. Basi.
1: Tulipo mtombe, donge kila mtu kwa kati yake na kazi yake endelee, donge makazi vijari za vijijia. Watu wanane sikie kwa Mungu, lifatu wambe kwa Mungu.
0: Ndiyo, Mungu ni mwema, ataweza yote kabisa, tusiogope. Asante baba Kamwite. Asante, asante.
3: Merci beaucoup pale pa Masereka.
0: Ndiyo, tukimwona Monsieur Labbé Kire, baba Zawadi, Monsieur Labbé Kire Zawadi pale Masereka na Vokateli pale kabisa.
3: Aha.
0: Basi tunasema asante.
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Message ni nyingi deja.
3: Aha.
0: Kuna wale ambao wameandika message.
3: Ndiyo.
0: Kumekuwa hata Mwendo Kipasa anasema anaomba wimbo. Maria wewe uko mama tu.
3: Maria uko mama.
0: Maria uko mama. Na huyu njoo anaita.
3: Ndio.
0: Allo?
1: John DJ Pamusi Mbamaiti kwa Dalupe.
0: Okay, ndio kabisa.
1: John DJ.
0: Musimba oye, jade dia bari. Asante, asante.
1: Mbamaiti kwa Dalupe.
0: Aha, nduka. Asante. Tuko na kufata vizuri sana. Peut-être raison. Bas, ndio.
3: Mungu wetu anapenda
0: Ni Mungu tu kabisa. Asante.
3: Oui.
0: Asante, asante. Mwingine?
3: Oui.
0: Oui, allô?
3: Kwa mekutendea maneno.
0: Anduka. Asante, mekutendea makubwa sana ndiyo.
1: Asante.
0: Asiki usha tayarisha dasa yenye makale kabisa pale kwenye u. Asante, asante.
3: Siku zote. Ndiyo. Siku zote nitamwimbia Bwana.
0: Bas, asante.